0: nakago gizi
1: nakardo atang
2: salki urfi.
3: The Quarter Mix on Taps Radio. The Quarter Mix on Taps Radio.
4: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.